همت هسه انت جد حسين حسين حسين ما شفتك وباسمك همت هسه انت قدامي صريت مو بس اصوب لك دمعتي